0: poslušajte malo šale iz humorističke emisije Naša mala klinika.
1: Želiš ti, Šemso, da našli piramide usred Bosne?
2: Usred Bosne, prijatelj moj.
1: Ono baš zapravo piramide.
2: Sve tri našli.
1: Gdje?
2: U Visoko. Visoko. Ne Visoko, ba. Visoko se mjesto zove. Ne?
1: A Visoko! A,
2: ne, 20 km od Sarajeva, znaš?
1: Je, da, znam.
2: Našli prave piramide, razumiješ? Tako da sad su dokazali da su u stvari Egipćani,
1: ja.
2: Stari, bili izbjeglice iz Visokog.
1: Pa kod vas sad sve, i piramide, i Troja, sve u Bosni je...
2: Pa voljno, to ćeš krenulo nas, prijatelji.
1: Pa da.
2: Ja.
1: Onda znači da je sad i ovaj, kako se zove onaj, njihov...
2: Koji?
1: Baš, šta ja znam čiji je sad, Ramzes.
2: E.
1: Ramzes, on je zapravo Bosanac.
2: Normalno, on je, nije on Ramzes, njemu pravo ime, njemu pravo ime Ramiz.
1: Ram, pa
2: ja,
1: da,
2: ali,
1: a šta se dogodilo?
2: Morao dole valjda uzeti umjetničko ime, znaš.
1: Ja, ne prolazi ovo tu, ova balkanska imena, to bio, tamo.
2: Ramiz je prvi, drugi, treći.
1: A koji on treći?
2: E.
1: On je, a viš, ne bi on bio prvi, ni drugi, nego odmah treći.
2: Pa ne krenuo ko prvi.
1: Ko prvi,
2: ali stigao treći. Ajde, topi kapu. Ajde.
1: Preslatka je.
2: Kaki, kapa mora biti slatka, mora biti slatka.
3: Ko to kaže?
2: Evo vrati, ja da mi
3: pa kako je, mala?
1: Baš je bilo nekako pusto bez vas tu.
3: A je li?
1: Pa ja.
3: Ajde, baš bilo
2: da je. Može jedna kapica, s nogu?
3: Može, ali bez šećera.
2: Ide bez šećera, ali ide s kafom. Ego, recite mi kako je bilo u Čehoslovačkoj, kad ste došli?
3: U Češkoj, Šemso, u Češkoj.
1: Šta, smanjila se?
3: Da, nije, nego bio sam tamo, bio sam na nekom kongresu i uspud za malo obišao rodinu.
1: Ma jel, a gdje ste bili?
3: U Pragu.
2: U Pragu? Uuu, izgradio se Prag.
1: Jel je, a?
2: Ja što, ne možete poznati šta ti je. Kad uđeš, odmah imaju ni semafor.
1: Odmah, sve ima, tramvaj, Češinja.
2: Nego recite mi onaj, familija tamo vaša isto.
3: Pa je, u Pragu i okolo Praga.
1: Vam je familija?
3: Da.
1: Pa znači vi ste zapravo i Čeh, osim što ste i naš.
3: Pa, znate, moj tatinek je zapravo bio iz Praga, znate, tako da sam ja jedna osmina Čeha.
2: Ko
1: je bio iz Praga?
3: Tatinek, tatinek. Moj djed je tatinek. Tako da u mojim venama teče otprilike 2 deci češke krvi.
1: Odlično.
2: Šta vam teče u tim
1: flašicama?
3: Da, to je pivo, češko pivo.
1: Češko pivo!
3: Evo, Šemso moj. Izvoli.
2: Otkud češka piva?
3: Za usporedno vino. Mile, evo i tebi, molim te.
1: Oh, hvala.
3: Samo pazi, nemoj mi piti dok voziš pacijente.
1: Nikako.
3: Nemoj, molim te.
1: Hvala.
2: A ništa, primarius, po tvojoj računici znači da mi sad na klinici imamo 9 osmina Čeha.
1: Bome da.
3: Kako?
1: A, lijepo.
2: Pa zato što je, u stvari...
1: Imamo jednog cijelog Čeha.
2: Cijelog Čeha, znači i jednu osminu vas. Znači,
3: a šta je bilo s tim Čehom?
1: Pa ja ga dovezo, eto, u Koliman, bilo mu neko sranje, napalo ga nešto.
3: Napala ga.
1: Žena ga...
3: Jesi ga prebili, što?
2: Ma, kako, kamo? Napala ga ova jedna sigurno od ozdova moja, Esma.
1: Esma.
2: Evo tu piše sve, primarius. Ja sam to primio. Čak ni doktor Slaviček nije znao šta mu je iako ga je
3: Esma.
2: Bio dežurnio.
1: Esma.
3: Šemso. Nije Esma.
2: Nego
3: Astma.
2: Astma. To onda neka vaša, boga mi, nije naša onda. Ni nemam astmi.
3: Šemso. O, luđače, jedan.

0: Mislim da je red da se mi malo upoznamo. E sad, s obzirom da imamo malo svjetla pa se vidimo, sada ne idemo okolo se rukovat ko je ko, ja ću vama kazati malo ko sam ja, tako da ne bi bilo poslije bio sam na koncertu, a ne znam ništa o čovjeku. Mislim, nije to nikakvo čudo da sam ja večeras ovdje. Meni je puno ljudi u obitelji bilo glazbenika. Baka mi je bila muzičarka, ona je muzla krave. Djed je bio pijanist, on je malo više. A ovaj drugi, ovi su bili više tehničari. Ovaj jedan je bio farmaceut, on je imao farmu priprasnih krmača u Starim Mikanovcima. Samo svi su ovaki. Znaš, ja sam malo ovako genetska greška. Malo sam manji, tako, jel? A ovi moji, oni su to, nema, kod nas to ide. Oni kad se žene, nema to sad žena da će, ne znam, 9 mjeseci, ono. Ma kak, pa nismo slonovi. To 2-3 mjeseca i odma Osječka klinička bolnica, 4. kat za trudnice. Čisto da se malo trude žene dok dođu gore. E sad, ti ne možeš ući unutra da vidiš, jer nama muškarcima nije tako lako kao vama ženama. To je čas posla. A mi, em se brineš. Em se moraš napit. Em povraćaš drugi dan. Spavaš s lavorom. Ali najbolniji onaj trenutak, ne znaš, neizvjesnost. I sad, ušao bi ti unutra kad bi imao dosta love. Ali imaš ono 100 maraka porta, 100 maraka do pod prozor. Nema dalje. I onda ispod prozora moj, kad je ovaj moj nju zvao, on nju, ona jadna, do prozora, znaš, i lagano konzola. A on njoj viče od ozdo, zabrinut. Jesi rodila? Ta moja strina je jednako fina žena, ona njemu onak na francuskom čisto, da ljudi ne misle da ona njemu kaže na francuskom. A? Jesi rodila?
1: A?
0: Jesi rodila?
1: Jesam!
0: Čekaj, nije gotovo. Šta imam?
1: A?
0: Šta imam?
1: Ne čujem te dobro, vizita je, bebe se deru. A?
0: Šta imam?
1: Imaš sina, Blento.
0: Čekaj, nije gotovo. Na koga je?
1: A?
0: Na koga je mali?
1: A?
0: Na koga je to što si rodila?
1: A ne znaš ga ti, nije on odavle.
0: Hajmo onu malo žešću.
2: I dragi slušatelji, kako vidite, došao sam i do kraja ovog našeg hrvatskog radio programa Lijepa naša. Vama hvala na slušanju, ja se nadam da ste bili zadovoljni i da ćete ovaj program slušati i iduće nedjelje. Broj moga mobitela je 519-496-1288. Možete me nazvati u bilo koje doba dana. Ja sam Mile Majstorović, ja vam još jedan puta želim ugodno jutro i dobro raspoloženje i do slušanja do iduće nedjelje u isto vrijeme.